Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana, što u Bosni poslijepodne može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 28 do 34, na jugu i sjeveru do 36 stepeni Celzijusa.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: U programu Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1321. godine na današnji dan umro je italijanski pjesnik, prozaisti političar Dante Alighieri. 1737. godine rođen je italijanski ljekar i istraživač Luigi Galvani, koji je 1789. godine pronašao galvanski elektricitet i nazvao ga životinjskim magnetizmom. Njegovo ime nose mnogi instrumenti i oznake u elektromagnetizmu i elektronici. 1828. godine rođen je ruski književnik Lev Tolstoj, velikan svjetske književnosti koji je posjedovao ogromnu i originalnu stvaralačku snagu. Prva djela je napisao na Kavkazu gdje se kao dobrovoljac borio protiv Turaka. Poslije Krimskog rata u kojem je bio oficir, povukao se na imanje u Jasnu Poljanu. Razobličavao je teško društveno stanje u Rusiji, pisao protiv brakova sklapanih radi interesa, nepravednih sudova, rata, licemirja crkve, eksploatatorskog plemstva, carskog samodržavlja i terora. Slikao je nenadmašno stravičnu bijedu seljaka i sve vidove nasilja. Zbog realnog prikazivanja života dolazio je u sukob s vlastima i sa Ruskom pravoslavnom crkvom, koja ga je ekskomunicirala. Umro je 1910. godine, odbivši prethodno da se izmiri s crkvom. Neka od dijela su romani Rat i mir, Vaskrsenje, Ana Karenjina, pripovijetke, Sevastopolske priče, Kozaci. Na današnji dan 1901. umro je francuski slikar i grafičar Henri Toulouse-Lautrec, majstor litografije, jedan od velikana francuskog impresionizma 19. vijeka.

1914. godine uspješnom kontraofanzivom francuskih trupa potpomognutih britanskim ekspedicionim korpusom u Prvom svjetskom ratu je poslije 4 dana teških borbi okončana prva velika bitka na rijeci Marni u Francuskoj, tokom koje su ukupni njemački gubici procijenjeni na 800.000 ljudi. 9. septembra 1944. godine, dan poslije prodora sovjetskih trupa u Drugom svjetskom ratu, kapitulirala je fašistička Bugarska i umjesto monarhofašističkog režima formirana je prokomunistička vlada Otečestvenog fronta. Umjesto zbačenog Konstantina Muravjeva, premijer je postao Kimon Georgijev. Na današnji dan trupe SAD-a su na kraju Drugog svjetskog rata iskrcale se u Južnoj Koreji, sovjetske su od Japana preuzele Sjevernu Koreju, a 38. paralela je postala linija podjele dviju korejskih država. 1976. godine umro je kineski političar, revolucionarni vođa i državnik Mao Tse-tung. Prve jedinice Crvene armije je stvorio sa Chu Deom, a rukovođenje partijom je preuzeo 1935. U oktobru 1934. s Chuom je poveo dugi marš svojih jedinica, što se pokazalo odlučujućim u građanskom ratu protiv pristalica Chiang Kai-sheka i u borbama protiv japanske okupacione armije. Krajem 50. i početkom 60. godina 20. vijeka priklonio se dogmatskoj politici koja je kulminirala u kulturnoj revoluciji. 1991. godine Tadžikistan je proglasio nezavisnost od Sovjetskog saveza. 1995. s američkog broda Normandija u Jadranskom moru lansirano je 13 krstarećih raketa tipa Tomahawk na ciljeve u okolini Banja Luke, dok je istovremeno avijacija NATO-a uništila radiorelejni toranj na Majevici, čim je nastavljeno sistematsko uništavanje telekomunikacionih sistema u Republici Srpskoj. 2003. godine Slovenija je ukinula obavezno služenje vojnog roka. Na današnji dan 2003. umro je američki naučnik Edward Teller, jedan od tvoraca hidrogenske bombe i jedan od učesnika u projektu Manhattan koji je doveo do proizvodnje atomske bombe tokom Drugog svjetskog rata. 2008. godine, na današnji dan, na lokalitetu Skelani u općini Srebrenica arheolozi su otkrili ostatke rimske arhitekture. 2010. godine u Buenos Aires umro je danski šahista Jørgen Bent Larsen. Larsen se 4 puta borio za naslov svjetskog prvaka 1965., 1968., 1971. i 1977. godine. Igrao je protiv Borisa Spaskog i Bobija Fischera, koji su 1972. godine bili protagonisti najvećeg šahovskog dvoboja ikad odigranog u historiji.

Na vašoj listi uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

U kinu Narodnog univerziteta Konjic u četvrtak 3. septembra na repertoaru su dvije filmske projekcije. U 18 sati je animirani film Bitka bendova, a u 20 sati je projekcija komedije Samo jedna noć za uzrast 16+.

0: sva pravna i fizička lica koje su registrovane za hvatanje i prevoz napuštenih životinja koje se uklanjuju sa javnih površina, kao i sva lica koje imaju registrovana skloništa za napuštene životinje u skladu sa zakonom.
1: Uzunović naglašava da ponuđači moraju ispunjavati stroge infrastrukturne i tehničke standarde.
0: Kako bi prihvatilište za pse moglo legalno raditi i učestvovati u javnim pozivima u Bosni i Hercegovini, ono mora u potpunosti ispunjavati stroge tehničke, infrastrukturne i građevinske standarde, ali i biti registrovan kod nadležnog suda ili ministarstva. Svi ti

0: Hrvatske, od kojih su neki i kandidati na predstojećim opštim izborima. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine još analizira dostupne informacije i prijave.
1: Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da u proteklom periodu nisu primili ni jedan izvještaj nadležnih policijskih agencija o počinjenom krivičnom dijelu iz člana 140.